Serigne Touba neena sunu borom dama wote lo wote na kuma wuy si wacce nga ma ci dess sunu borom dama wote lo wote na kuma wuy si wacce na ya ci dess.